Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

не може бить тоді. В Україні наступить позавтра, але може бить тоді.

0: Раніца з рацією.
1: Ігоря Білорусської радіо «Рація», будемо з вами разом. Тут у суду Влад Гриньовський, щиро запрошую вас на ранішній ефір. Наступні 3 години будемо з вами разом на хвалі Білорусської радіо «Рація» у годині 14-й день жнівня. Ну і так само некоторі події з минулого пригадає. Минуле таке більш сучасне до нас, да й більша історія. 14 жнівня пригадаємо год 2020-й, отказ на масові арешти після виборів у Білорусі. Створюється фонд «Байсол», який організує збори сродків для підтримки потерпілим від репресій у Білорусі. Такий ось початок доброї справи 2020 год.
0: Раніца з рацією.
1: А так само картаємо далі календар, там відома важна інша подія. Далекий 1485 год, минуту гадий день підписується Кримська унія, домова про союз Великого князства Литовського ди Польського королівства, про шлюпу Великого князя Яхайла ди королеви Ядвіги. 1824 год, минуту гадий день 14 жнівня. Російський цар Олександр I подписав присуд удільникам тайних студентських товариств Філоматов і Філарету. 20 студентів пішли на каторгу у Сибір. Коля 80 чоловік трапили під нагляд поліції. Серед репресованих були студенти Томаш Зан, Ян Чачот, Адам Міцкевич. Їх вислали у Петербург, де так само інші. У 1928 році в новому стаході вийшов кінофільм «Кастусь Каліновський». А ось у 1980-му у Польщі почався страйк на чолі з Лехом Валенсом, у виніку якого повстав Незалежний профсоюз «Солідарність». Новий день так само далі. Починаємо з новинок.
0: Радіо «Рація».
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин в Білорусі, 6 у Польщі.
3: Україна планує прийняти польські самоліти-знішальники уже у ближайші тижні. Координаційна рада Білорусі створила правну комісію. Польські помежники затримали білоруса со скраденими велосипедами.
1: У студії новин Владимир Лапцевич.
3: Почнем з військових новин. Польські знішальники МіГ-29 будуть доставлені в Україну уже у ближайші тижні у обмін на велику кількість українських безпілотників і технологій. Про це пише видання «Віртуальна Польська». Означається, що у питанні допомоги Україні значну роль відігрує так само її готовність до співпрацівництва у галіні безпілотних технологій. У початку года урад Польщі був переконаний, що таке співпрацівництво буде реалізовано у обмін на поставку знішальників МіГ-29. Поводле інформації польской армії, у теперішній час завершаються перемови об передачі знішальників у обмін на велику кількість різних безпілотників і українське ноу-хау. До білоруських тем. Окно можливостей для Білорусі може відчинитися у будь-який час. Історія з ретрансляторами показала, що це може здаритися тягом нескольких днів, каже політик і былий політв'язень Павел Сєвярынец і підкреслює, що не тижнів, а менавіта днів.
4: Тому що вокруг Білорусі війна. Неузабаві, міркуючи по усім, Путін буде обвіщати мобілізацію. Динаміка поскориться. Імперія може треснути під непосильним тяжаром. І тоді для Білорусі з'явиться подобне вікно можливостей, як те, що було наприкінці 80-х, у початку 90-х, наприклад.
3: Як зазначає політик, до гэтага треба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не просто чакаць.
4: Мы, беларусы за межа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым вакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычны сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі.
3: Паводле Сівярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. Делегаты Координаційної ради Білорусі проголосували за створення у ЙОЙ правної комісії, а так само обрали її керівництво. Ініціатива створення поступила від фракції Коаліція Латушки і Рух за свободу. Поводле створальників, правна комісія необхідна для випрацовки пропонов для органів законодавчої і виконавчої влади, регулятора країн проживання білорусов і знаходження білоруських демократичних сил. Мети комісії – оборона правов чоловіка і боротьба з їх порушеннями, оборона білорусов від дискримінації, поліпшення правового становища білорусів у Білорусі і за її межами. Керівником комісії обраний Михайло Кирилюк, фракція «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». На польско-нямецкай мяжы у Слубіцах у фургоне, якім кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі веласіпедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 веласіпеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок ужо пацвердзіў, што 7 з іх былі скрадзеныя на тэрыторыі Германіі. Для астатніх 17 праводзіцца праверка. Агульны ацэначны кошт вынятай маёмасці складае каля 60 тысяч злотых. Грамадзянін Беларусі затрыманы і яму прад'яўлены абвінавачванні у скупцы скрадзенага. У дачыненні да яго таксама ўзбуджана адміністрацыйная справа аб выдачы рашэння аб абавязацельстве замежніка вярнуцца ў краіну паходжання. Мужчына быў перададзены паліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такая вось інфармацыя сіноптыкаў сёння, 14 жніўня. Умовы надвор'я ў нас будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы на паўночны захад Украіны. Пераменная воблачнасць пераважна сонечна будзе, але ёсць невялікія але. Зараз, напрыклад, тут цэнтральнай Беларусі багата-багата хмараў і трошачкі гэтыя хмары закранаюць усходнюю частку Гарадзеншчыну, прабіраюцца хмары пад Лідаў, ды таксама усходнюю частку Берасцішчыны. Важна без ападкаў, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра сёння да плюс 26, да павышаны атмасферны ціск. Да плюс 26 сёння максімальна, но зараз ад самай раніцы вельмі бадзёра так на вуліцы. Плюс 9 у Беластоку, ды Гайноўцы, 10 у Гародні, ды Ваўкавыску, 14 зараз у Лідзе, 10 у Берасці, 11 у Кобрыні, 11 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Я ожидаю доброй пятницы, запрошаю на ранішній эфир разом з беларускім радіо «Рацыям». Ну і так само нагадую наші координати. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, Лебіле Подрязки, де так само у інтернеті «Рацыя.ком». Тут у студії Улада Гриневські. Усміхаємося на самих початок гэтага дня, які має бути сьогодні сонячним. А наперед кольки новин, кольки інформації обов'язково у нашому ефірі.

0: серце.
1: Радио Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: І так, у нас зараз 10 хвилин після 7 у Білорусі, після 6 у Польщі. Це білоруське радіо Рація. Таке ранішнє привітання вам передаю. Політична дискусія про круглий стол перетягується. Нагадаю, у Координаційній Раді з такої ініціативи виступили представники самої буйної фракції «Латушки» і «Руху за свободу». У яким ключі відбувається ця дискусія, деякі аргументи у опозиції. Аналізуємо ситуацію з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським.
3: Круглий стол – це теоретично добра ідея, звісно, лепі за все сісті, порозуміться, домовиться, мирний і так далі. Але це, на мій погляд, на сьогоднішній день ідея утопічна. Лукашенко не з тих людей, які згаджаються на такі компроміси, особливо з тими, хто не має реальної сили. І тут, коли перефразувати папу Римського, питання його, на кольки дивізій у Світлани Тихановської, отримлюється, що дивізії у її нема. Тому, по-перше, Лукашенко на сьогодні поки що не так притискає ситуація, каб йти на великі заступки. По-друге, коли ситуація його притисне, то він буде найперше домовлятися з тими, хто має силу, з Америкою. Коли це буде мало, він буде домовлятися з європейськими урадами, тому що вони впливають на ситуацію, вони вводять санкції. Білоруська опозиція, я нам може у певній ступені підказувати там некі кропки, на які треба натиснути з цими санкційними заходами, але вона не має тут вирішального голосу. Коли Європа прийме іншу стратегію, то нічого ні Тихановська, ні Латушка не зроблять. Я думаю, коли уявити собі нейку форс-мажорну ситуацію, коли у Білорусі запахне переменами, то все буде вирішатися у таким ось явочним порядком, так би мовити. Ніяких не буде академічних круглих столов. Горший варіант – це коли Москва увогулі накладе лапу на Білорусь. Лепший варіант – коли така більш розумна частка номенклатури поспробує все ж таки пойти на компроміс з демократичними силами. І найперш, напевно, гэты круглый стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны, таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў, і гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежна, які тривають ще ж таки у вигнанні. Вони рихтують глебу для цих перемін. Але мій прогноз такий, що це буде абсолютно непредказальний сценар, ніякий академічний круглий стол, а це буде вирішення ситуації у форс-мажорних обставинах.
2: Видається, троїх чоловік, я чув таке питання, навошто це круглий стол? Справді навошто? Як просто показати ніку свою дійність, як показати, що білоруська опозиція нічого пропонує у цій ситуації? У ситуації такого трошки кризису на шостий год. Ну, ось ці, я не ж, напевно, самі розумію, що Олександр Лукашенко, ну, трохи моцно сьогодні сидить у Білорусі, і ні на який круглий стол він не пойде.
3: Ну, так, і глядіть, ось, це ж апеляція фактично до Європи. Посадіть нас за круглий стол. Зрозуміло, що Лукашенко, як він каже так, зневажливо, лахушок, тихушок, він не признає, він во впор їх не бачить. А на що це Європі, коли вже так цинічно казати? Їм треба вирішати любые европейские политики, при том, что они декларуют данность демократичным принципам, они же дбают наиперше про интересы своих краин. И коли им доведется прагматично вырешать с режимом Лукашенко некие питания, например, питания безпеки при замирении во Украине, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза, і калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол, пры ўсёй павазі да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя, тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашыні. І галоўнае, што гэта не сама мэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыставаць глебу для гэтых перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала, і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
0: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
3: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта вся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнарый.
2: І ракажа наш суразмоўца Александр Класкоўскі, круг вастоў да імгненне да перамоваў, гэта гістарычная форма. Тэму таксама абмяркоўвалі падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Паспяховы транзіт патрабуе адначасовай наяўнасці чатырох базавых умовах: моцнага суб'екта, прагматыку, змены знешніх фактараў ды прававой рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Так, між іншым, на канферэнцыі сказаў Арцём Брухан, намесці кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення і спікер Каардынацыйнай рады.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 20 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Ну, а тут у нас чергове теми у центрі експозиції «Рефлексії творцу на білоруський закон об так званій забороні пропаганди нетрадиційних стосунків». Пропаганда. Вистава з такою назвою відкрилася у Варшаві. Ініціатива мастачки Паші Джорджа зацікавила не тільки білорусу, але і польську аудиторію, які долучилися до вернісажу. Перекрив виставу один з волонтерів ініціативи розповів Марині Савіцькій.
2: У вас сьогодні відкрилася вистава, вона поділена на дві частки. Про концепцію розповідіть, калі ласка, ось гэтага поділу менавіта.
3: Концепція, насамрэч, вельмі проста. Є цензура, яка не дає пробиватися мастацтву, і вона хоче бачити стерильну простору, без ніякої вольних думок. І у нас одна частка то, як хоче бачити держава, мастацтво і асяроддзе ввогуле, а друга частка – гэта то, що пробивається раз гэта цензуру, не глядячи на усе гілякі заборони. Концепція така, що, як я зрозумів докладно, що по кругу ми будемо пробивати гэту цензуру, що вистава буде наповнятися новими працями.
2: Хто створав гэтай самой працы, якія цяпер представлены на выставе?
3: Мы з сябрамі, скажем так, подумали і зрабілі. Картины, якія на палове мастацтва, што прабіваецца праз цэнзуру, гэта мастакі, а мы рабілі цэнзурную частку, калі так можна выказацца. Кожны з нас прадумаў свой частку, то бок, што яна будзе вызначаць. І прадставілі, то бок, напрыклад, у мене это фільм, які не знялі, альбо які маглі зняць. Картіны, які былі не напісаны, гэта хто-то іншы прыдумаў. Скульптура, якая не была створана. То бок, кожны даваў сваю якусь ідэю, і мы просто зрабілі.
2: Ад чаго наогул адштурхоўваліся?
3: Ад жыцця. То бок, ад людзей, які стамляюцца і просто не вытрымоўваюць. Ад тых, хто ўсё-такі прабіваецца скрозь гэта. Всё адно ж, якая бы аўтарытарная, таталітарная дзяржава не была, усё адно мастацтва немагчыма задушыць. Чалавек всё адно хоча тварыць, всё адно хоча думаць, хоць крыху, але інакш, чым хоча дзяржава. Таму што немагчыма чалавек атрымаць у межах нейкіх.
2: Пра вашу частку працы распавядзі. Калі ласка, як прыдумлялася ўсё, што стала натхненнем?
3: Па-першае, я люблю всякі шумы выкарыстоўваць відэа, да і не толькі. І яна как бы вырасла з самой ідэі выставы таго, што калі цэнзура бракуе фільмы, як, напрыклад, у Савецкім Саюзе, просто на палічку, альбо просто не даюць здымаць па сцэнару, ну, вось фільм, які мог бы зняць, але не зняты. Ну, плюс я в такой ситуации был, в Беларуси мой фильм конфисковали.
2: А який фильм?
3: Я там про НКВД снимал, про НКУС. Это было после подеев 20-го. Я написал сценарий, поравнал 37-й с 20-м годом. На меня кто-то написал донос, и меня затримали. После затримания я мигровал, потому что мне неиллюзорно намекнули, что альбо застояешься, альбо как бы 10 годиков за распаливание ворожести. Ось, я не... хотя я вот глядел на сайте, можно же раз VPN белорусский поглядеть, что там у меня. Быстро бы ничего, но все равно как бы мне рассказывали, что приходили, запытывали, где я нахожусь. Я не особливо ховаюсь, потому что уже, что уже тут ховаться. Все равно, Беларусь не вернуться.
2: Для вас тады гэтая выстава гэта спосаб выказаць усё, што вы думаеце пра беларускую ўладу, беларускі пераслед?
3: Да, это в прынцыпу выказвання супраць любой таталітарнай сістэмы, таму што усе таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны аднолькавыя. Вольныя рэжымы могуць быць розныя. Вось, і таму это в прынцыпу выказвання не толькі пра Беларусь, але пра ўсе іншыя краіны, дзе людзей катуюць, забіваюць і не дае жыць просто чалавечы.
2: Вельмі паказальна, што на вернісажы гэтай выставы галоўным чынам былі палякі. У сялякім разе пакуль мы назіраем такую сітуацыю. Наколькі чаканая для вас была ось такая карціна?
3: В прынцыпу палякі, яны такі дастаткова культурныя людзі, то бок яны любяць хадзіць у тэатры, выставы. І я думаю, што яшчэ месца просто такое зручнае, што гэта ў цэнтру, і людзі могуць просто мімо праходзіць і зайсці. Як ось вот, вышел на вуліцу падыхаць па ветрам, і жанчына мімо проходзіла і просто зайшла.
1: І тут кіна дадам, што выстава «Пропаганда» працуе на пляцоўцы «Нове місце» у Варшаві да 12 вересня уключна.
0: Радіо «Рація».

0: Оксана Конопіна скрилася з того, що до нової години, до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Зараз у нашому ефірі коментарі. Сьогодні Микола Бєнько оперує ці наближається розв'язка. Вакула Придністров'я. Коли ласка, коментарі слухаємо в нашому ефірі.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: Россия знову подрихтовала один со своих улюбленных инструментов – пашпортизацию. После того, как Путин у мая спросил о отримании громадянства Российской Федерации для жихаров Молдовского Приднестровья, заявы подали еще около 60 тысяч человек. Российские пашпорты мают около 220 тысяч жихаров региона. Схема знакомая: спочатку створить массу российских громадян на территории иншей державы, после погрожать оборонять их усими максимыми сродками. Менавито это теперь и робит Москва. Наместник керовника МЗС РФ Михаил Галузин заявил, что махчимые узброенные деяния Молдовы и Украины у Приднестровья будут разглядаться как напад на Россию. Приднестровье – это узкая полоса международно признанной территории Молдовы. Уздовж Днестра, якая не контролируется Кишиневым после войны 1992-го. Ее незалежность, так званая, не признанная ни водной державой сябром ААН. Але больше за 30 годи там иснуя фактично держава со своими силами, администрацией и российской военной присутностью. Для Москвы это был амаль идеальный рычаг, танный способ тримать Молдову у стане постоянной геополитичной непевности. После 2022 года ситуация изменилась. Приднестровье опынулось фактично изолированным от России. С одного боку Молдова, якая последовательно рухается в Европу, с другого Украина, для якой российский контингент на заходней межи застается потенциальной погрозой. Нездарма после новой хвали пашпортизации Владимир Зеленский дорог шив наладить контакты с Кишиневым на конт суместной оценки и агульных деяний. Тому сценар суместных деяний Молдовы и Украины уже не выглядает такой фантастикой, как несколько годов тому. Россия не имеет сухопутного коридора до Приднестровья, тому хутко перекинуть туда значные силы не сможет. То есть, что 30 годов было российским козырем, перетворилось в уразливый анклав. Именно это тут возникает максимость асимметричного отказа Москве. Не обовязково войсковая, политичная и экономичная изоляция российского контингента з наступної реінтеграції регіону стала б серйозною поразою Кремля. Уладу Путіна одна страта Придністров'я, зрозуміло, не обриня, але може створити небезпечний для Москви прецедент. Імперія починає не набивати, а губляти території свого впливу. Придністров'я – це частка більш широкої постсовєтської проблеми. Совєтська національна політика покинула після себе межі і автономії, які після розпаду Совєтського Союзу стали глебою для конфліктів у Карабах, Придністров'я, Абхазія, Повдньова Осетія. Пізніше Росія вже дома використовувала подобну логіку у Кримі і на Донбасі. Пашпорти, оборона суайчинників, войски і заморожування конфлікту. Тому тепер головне питання навіть не у тим, чи увійдуть завтра молдовські і українські військовці у Тирасполь. Важніше і інше. Упершиню за 10 годі Москва сама вимушена думати, як утримати один зі своїх постсовєтських анклавів. І масова роздача пашпортів разом з погрозами Кишиневу і Києву може свідчити не стільки про силу Росії, скільки про те, що вона відчуває. Старий механізм контролю за былими колоніями починає давати збій.

І так само висковувалось уже через 5 хвилин на війну нашому ефірі. Хай білоруське радіо рація складене плейліст «Нова Білорусь». У Італії відбувся вибух на заводі боєприпасів. Таке ось новини. Подробязності обов'язково на нашій хвалі. Не у забаві, на початку наступної години. Ну, таким чином, до 8 Білорусі, до 7 Польщі зараз. Докладно 5 хвилин залишилося.

0: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: 8 годин до 10 хвилин, зараз доклады часу Беларуси, 7-10 годин не показывают у Польши, у ранешнем эфире у Хропятницу. На хвале Белорусская радиорация, мы дали с вами разом. У Минску находятся самые разные шляхи для того, как переследовать Беларусу не только внутри краины, але и за межой. У Темлику прямо выкористовываются махчимости Интерпола. Что робить, коли у вас есть такие проблемы, альбо вы сможете с ними сутыкнуться? Про гэта с Леонидом Морозом вам дарацам Сирана Тихановской по правовых пытаннях погутарала Яна Запольская.
2: Ці шмат людей до вас звертается с просьбой про допомогу и звычайно яких это просьбы?
3: Я думаю, что сегодня нас звертаются безмолвно по разным пытаниям. Больше всего безмолвно это легализация. Але як только что я зараз на панели казал, например, самое складанное зараз питание для белорусов международная оборона и Польша. Ну, на жаль, вот до нас звернулся один человек, и мне подается, что треба быть проактивным в этом лику. Ну, так как я физически не могу знайти и бачить людей, яким отмовили, я их не могу знайти. Я, конечно, завидую, коли вы ожидаете нашу допомогу, то напишите нам на мейл. У нас нема ни в одном имейла, где мы не отказали, не пора куда идти. Это так. Але это такая, что мы тычемся Польши. Но с другого боку, есть Грузия, есть Армения, есть Злучаные Штаты. Я сегодня так само казал, что в Злучаных Штатах, коли людей затримливают, то я маю такую махчимость. Ну, как маю махчимость. Я завсёды кажу, что я могу быть свидетелем судя. Вот я, может, Анатоль Бакун, может быть, вы ведаете, такой кейс был, его затримливали. Я там был свидетелем на реальном американском суде, где я сказал, что Беларусь не является безопасной краиной. И вот такие, эти Грузии, когда люди переезжают в Армению, как заработать твой визаран. Ну вот, и их некоторые час затримливают. Мы так само включаемся и нашли уже партнеров в Армении. То бок тут каждый раз отрозненывается, безумно. У кого пенсии, мы тут больше фалпалыш працуя.
2: Але где теперь наиболее складанные кейсы? Это можно сказать Грузия, Армения, вот эти Грузия, например?
3: Я бы, наверное, сказал Грузия. На жаль, грузинские влады не вельми идут на контакт. Я спробую разными механизмами и про стымлику, про ЗААН. Я думаю, что, на жаль, Грузия, где мы не можем дотянуться. И, конечно, я хвалю, что помеж белорусским КДБ и грузинскими владами есть погоднение об экстрадиции. Вот это я хвалю. До счастья, не было зараз ни одного кейса такого политичного, але вот это я, конечно, хвалю. И не ведаю, чем допомогти.
2: Так само шмат говорилось про то, что есть проблемы у тым, як Інтэрпол разумее пэўныя рэчы, звязаныя з Беларусю, калі можаце таксама агучыць, на чым палягаюць гэтыя праблемы.
3: То бок кейс беларускі рэжым, што ён робіць? Ён звычайна бярэ беларускую палітычную справу і дапісвае туды, напрыклад, наркатычны артыкул. То бок для Інтэрпола ўсё відавочна. Ну, калі наркатычна, Беларусь забарона і крымінальная адказнасць, то чаму не? Але тут калі комплексы глядзіш, калі чалавек быў затрыманы, як ён перасекаў ці прадаваўся на міжнародну абарону. Напрыклад, людзі, якіх затрымліваюць, звычайна, яны ж не чакаюць гэта. Звычайна, на мяжы іх затрымалі, як зараз былі там у кейсі. Не, напрыклад, Армении той же самой. У них, звичайно, нема никаких документов. А тут я, конечно, раю, умовно, коли Польша вам, и дякую за это, дала международную оборону, возьмите, зробите скан и где-нибудь Google Doc его заховайте. Коли вас спынить, покажите, пожалуйста. И лепи, конечно, на ангельской мове. Это будет показать, что у вас есть додатковая оборона в Польше, и Польша уже проверила, кто вы такие. И в этом упадку это помогает. Але коли ты в стрессе, тебе нема сувязи, ты не ведаешь, кому телефоновать, вот это, конечно, проблема. Звичайно, коли вы едете и вы ведаете, что у вас криминально есть, ну, политический преслед, то, звичайно, вы повинны, на мой погляд, оставить хоть своему близкому кому-то контакт правооборонцам. Это весна. Все, кто приблизно съехал, это весна. И, умовно, Белпол, и офис, и Павел Павлович, это золотушка. Есть какие-то контакты, мейл. Заставить все документы, пакет, например, паспорт, скан паспорта, чтобы мы зрозумели. Когда я звертаюсь, например, до армянских уладу, они меня пытаются, а кто это? Я не могу сказать Иван Иванов, потому что мне як пишется имя потребное и казать, и это худший процесс идет. И, звичайно, люди, то, яким ты доверяешь, заставить им документы, и они могут дослать окрестки нам. Ну, я кажу, ни в одном кейсе не было, чтобы мы не отказали. Мы за все дорогим. Звичайно, это коли это такая демократичная краина, например, как Армения, им дают махчимость потелефоновать, те написать. Ну, то бок в Армении, звичайно, коли затримують, не отбирают телефон, у тебя есть махчимость написать комусь. Вот опошные кейсы такие были. То бок, коли, вот это публичный кейс Андрей, я не помню, Климус, его затримали в Армении, и он поспел написать своим сябрам, и мне потелефонували 5-6 раніцы. що затриманий кейс, і все, і почалась праця. Я вже розкинув, вона почала телефонувати. Ну, тобто, є можливість така. Коли це буде Росія чи Білорусь, такої можливості не буде з телефоном. Ну, я, як ще не казав, не треба їхати.
2: Леонід, а може у таким випадку розпрацювати некую таку, ну, не ведаю, схему діяння і розповсюдити, як маха більше людей познайомилася, що коли ви виїжджаєте, лепіше зробити для безпеки тої, тої, тої, ну, такої, не ведаю, план діяння.
3: А ви розумієте, що справа? Просто я кожен раз, коли приїжджаю на офіс у Вільнюсі, в Варшаву, ми вже стільки записували відео, я навіть відео і такими матеріалами ми і зробили і на Телеграмі, і на сайті, де ж, що треба зробити, і контакти заставили своє. І кожен раз я стикаюсь з тим, що а може щось зробимо таке. Мені видається, що ми вже зробили, і, звісно, це одна з задач, мені кожен раз повторатися. Таким, як попугайчиком, кожен раз розповідати, ось це є, ось це є. Ну, ми зробимо, давайте, після КНБ ще раз такий матеріал.
2: Я ще маю питання односно вашої супраці з організацією Білпол, і односно ось опублічування, так, справоздача, опублічування тих особ, які дотичні непосередньо до репресій.
3: Я би ще додав, що це, звісно, був підрихтований, була справдача з Білполом і з кіберпартизанами, і нашим дорогим експертом Олесі Михайлевичем так само. Ми погляділи, скільки кейсів відбувається і де в яких різних країнах, і була моя ініціатива, як до їх прийшов, і вирішив, давайте щось зробимо. Ну, тобто ми завжди констатуємо, що порушення права чоловіка є, а як ми можемо проактивними бути? І ось цю справдачу, я сподіваюся, ми відправимо в Інтерпол і припинимо хоча б трошки. Ці, знову, більше уваги до Білорусі зробимо, щоб кожні кейси перевірялися більш докладні. Ось така була ініціатива. І всі сказали, кайше, давай. Тому ось так отрималося. Бачите, тут є і політичні структури, і неполітичні, і правооборонча, тому і добре трималося. Я...
2: Може, некілька слов, що є у цій справоздачі?
3: Тут є кейси таких відомих білорусів, яких затримали в Сербії, там, в Україні, в Італії, мені подається. Крохо описано, як. Як це робиться для системи з родичами. Ну і на пошній сторонці я, може, сьогодні вже показував. Це 11 героїв. Це всі, хто працює в білоруському Інтерполі. І мені подається дуже цікаво поглядіти, які вони молоді. Ну, скільки їм тут років, я не знаю. І активні. Це всі люди, які своїми руками досилають це запити, як люди і прослідували білорусу. Так?
2: Тобто, це люди, за яких вас можуть затримати за межою, можна сказати.
3: І так само можете почитати ще переписки. Є від Білпола так само. Ми зловили їх розмови, де вони розмовляють, як треба політичні кейси перетворювати в економічні чи наркотичні. І тут можете так само почитати дуже цікаву розмову. І вони не ховаються доволі. Ну, зараз вже, може бути, ховаються. Я думаю, що Матвій з Білпола сказав, що треба опублічувати. Більш людей, ну, не більш людей, частка людей, я докладно скажу, вони спочатку, перша реакція, ти боїшся. І не ведаєш, що робити. Ну, по-чоловічі, я так само розумію, я ж так само чоловік, і мені пише. Перший момент – це зробити скрин і не відказувати. Для їх у системі, Матвій крихов, ну, не було часу розповісти, для їх у системі умовно КДБ будь-яка реакція твоя – це вже їх праця. Тобто я на себе залічу, що вони молодці, заактивізувалися, тому нічого не треба на це реагувати, на жаль. Вони будуть писати про мати, вони будуть писати про тату, про родних, безумовно, вони зараз розуміють. Ну, це не те, що катування, це кунство. Ну, я що з цим зробити? Ну, от моя каша порада не скринить, публічить і не відказувати ніяким чином. Раю публічить в яким, наприклад, в Фейсбуці. І я більш чим впевнений, що, як ми кажемо, білорус, що ти знайдеш підтримку, і люди, які вже пройшли цей шлях, вони тебе хоча б допомогуть емоційно, може бути. І вони завжди так. Це кожен кейс. І вони йдуть, звичайно, у лікарню, у лікарню, і вони беруть медицинские карты твоих родных, они разумеют, какие болючки, и на это за счет давить, что там, где працуете, что такое. Это за счет так. Первое, у 99% таких кейсов, когда ты не отказываешь долгий час, я не отстану. Так практика показує. Довгий час, коли ти не відказуєш. А по-друге, коли ти, наприклад, знаходишся в Польщі, як мені дала міжнародну оборону, то є механізм, умовно, для білорусу, може бути, звучить зараз дивно, але можна піти в поліцію, чи АБУ, і розповісти, що тебе там вербують, чи щось інше. У цих структурах, у демократичних країнах, є люди, які займаються так само, і тільки допомогою. Просто, може, ми з Польщі, так? А для білорусів, які, ну, не те, що з'їхали, ми вже стільки часу прожили, де нема судов, де нема поліції і де нема органу, до кого звернутися, до нас для цього, якби, ну, чужое завжди. Тому ми завжди самі з собою, ну, десь в таких колочках. Але треба розповідати, що це нормальне. просить допомоги так само державних структур. Коли тобі вже дали міжнародну оборону, значить держава тебе признала, що ти знаходишся в небезпеці і буде допомагати.
1: І питання легалізації важне, з якими білоруси зукаються за межу, їх прокоментував дарадця Офісу Зілан Ціхановський по правових питаннях Леонід Морозов. 8.20 зараз докладний час у Білорусі, 7.20 у Польщі. Ну, а ми далі протягуємо ефір. Легалізація допомоги, як це працює? З літа 2026 року у Польщі зафіксували усплюск адмову громадянам Білорусі у предоставленні міжнародної оборони. Виникає гэта со статистик польського управління по справах заміжників. У червні 2026 року доля адмови складала 58%, 52 адмови, а у липні підскочила до 76%. 82 адмови супроць усяго 14 становчих рашенняў. Гучыць аргумент, маўляў, знізіліся репресії у Беларусі. Разбіраемся. У крым пытанні з праваабаронцай Марынай Касінеравай. Далей.
0: Раніца з рацыяй.
4: Куда бярэцца вось гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій у Беларусі знізіўся. Таму вось, напрыклад, Польша гаворыць, што можам не даць нейкую абарону ці нейкую абарону для чалавека. Адкуль бярэцца гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій знізіўся? Просто ўжо шосты год пайшоў, і здаецца, што яна павінна было ўсё само сабой знізіцца.
5: Я не ведаю адкуль, але я думаю, што гэта пытанне разумення лакальнага кантэксту беларускага. Людзі, якія жывуць у Еўропе, для іх агулам вельмі складана разумець, што адбываецца ў аўтарытарнай краіне. То бок, наколькі безумнымі такімі могуць быць гэтыя рэпрэсіі. То бок, так, гэтыя чыноўнікі, яны нават не могуць уявіць часам, што сапраўды такое можа адбывацца. І яны кіруюцца сваім разуменнем таго, што, ну вось, ёсць як бы тэрмін даўніны, вось былі такія паведамленні, што нібыта людзей не пераследуюць, але каб зафіксаваць нейкія іншыя тэндэнцыі, пра які мы з вамі раней казалі, што як бы вось ёсць такія практыкі, людзей зараз выклікаюць, і вось гэта ўсё так афармляюць, каб знайсці новыя артыкулы. Гэта таксама нам, як праваабаронцам, патрэбен час, каб гэта адсачыць, каб гэта не было, што гэта разавы нейкі выпадак, і мы тут пачалі гэта ўсё раскручваць, што гэта адзін раз такое адбылося, каб сабраць нейкую пэўную колькасць кейсаў, каб казаць, што гэта так, гэта ёсць сістэмай ужо, то бок так прыцягваюць людзей. Таму для гэтага патрэбны кейсы, для таго, каб былі патрэбны кейсы, трэба гэтыя людзі і іх сведчанні, каб іх дакументаваць. І гэта все займає час, особливо в умовах таких, коли нам вельми складано збирать ось по крупицах кожних гэты кейс, бо людей у Білорусі знову-таки вельми моцно запужують і не дають махчимості їм повідомити правооборонцям, бо ми всі признані екстремістськими формуваннями, що так само вельми складано розуміти для європейців. Тут вельми відкрито дійнічують там правооборончі організації, так, і не вступають ніякі конфронтації з там з владами, ніякі роблять заяви гучні, а, ну, якби наш контекст. Навіть ми, коли комунікуємо з НДА місцевими, вони не завжди так само самі НДА розуміють, в яких умовах ми працюємо. Тобто, наприклад, вони тут можуть вельми добре там постити фотоздимки, ми там щось провели, а ми не можемо розповісти там, про тих людей, яким ми допомогли, ми не можемо розповісти про свою працю, ми не можемо показати своїх супрацовників. Ми працюємо в вельми складаних умовах. Я думаю, що від гэтага так само ну, складано вельми європейцям і кожному чиновнику погрузитися настільки моцно в гэты контекст. Їм треба, звичайно, там давати ніяку вижимку, каб гэта вижимка була суадносна, гэта так само вельми шмат праці кожної організації, яка працює з Білорусію. Так, гэта і правоборонці, і політики, і НДА, які допомагають білорусам. Тут хоча й треба цаніти ще ту працю, яка відбувається все ж таки праз нас, бо гэта вельми складана, каб люди все ж таки не боялися, калі у їх ёсць хтось за межой, все ж таки повідомляли правоборонцам, бо вся гэта інформація, яна складывается ось гэты адзіны кейс, гэта адзіную справаздачу, якую ми можемо потім донести уладам місцевим, каб все ж таки показати, що білоруси потребують притулку, білорусам потрібна оборона. Так, що гэта не просто слови кожного конкретного чоловіка, що я ось опасаюся, але невідомо чому, а що є здокументовані свідчені. Пусть гэта вельми довга велика праця, добра, що я почала так само про гэта зауважати. Медийні простори про гэта кажуть. Гэта добра, сподіюся, гэта дойде.
1: І так само нагадаю, що об гарантуваннях адмовы праваабаронцы пачалі сустракаць формуліроўку аб тым, што скончыліся тэрміны даўніны. Па пратэстных артыкулах за ўдзел у мітынгах 2020 года таксама чыноўнікі спасылаюцца на указ Александра Лукашэнкі аб памілаванні часткі палітвязняў.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Український амбасадор у особливих дорученнях для супраці з білоруськими демократичними силами Ярослав Черногор допустив теоретичну можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського і Олександра Лукашенки. Отказуючи на питання Радіо Свобода, коли Україна допускає зустрічі з Путіним, чи допускає Київ, що має сенс зустрітися із Лукашенком, Черногор сказав: «Єсть категорії каштовностей, а єсть категорії виживання. Коли в умовах війни зникає необхідність, каб зменшити кількість чоловічих ахвяров, на огул спинити воєнні дії, і президенту України чи комусь з державних службовців буде необхідно зустрітися з тим чи іншим супротивником, представником супротивлеглого боку, то такі дії, можливо, будуть ажитовлені. Я не кажу, що це обов'язково відбудеться. Але коли ціна цієї зустрічі буде вартая того, каб зустрітися, особливо в ділі заховання чоловічих життів, то можливо все», – заявив Ярослав Черногор. Заява наробила доволі шмат шуму, але на самой справі вона ніяк не означає ніякої радикальної зміни ставлення Києва до офіційного Мінську. Як неодноразово казав Володимир Зеленський, він для досягнення миру готовий зустрітися з Володимиром Путіним, чоловіком, який віддав загад на напад російського війська на Україну. Путін протягує війну, яка щомісяць уносить житті тисяч українців, в тому числі мирних жихарів, у виніку варварських повітряних ударів. І коли вже не відмовляється можливість зустрічі з Путіним, то тоді тим більш зрозуміло, що в випадку необхідності Україна може зустрітися із Лукашенком. Все ж це чоловік, який контролює територію Білорусі, державний апарат, силові структури і має непосередній канал зв'язку з Путіним. Тому, коли говорка йде, наприклад, про те, каб домовитися об ніякому режимі безпеки на білорусько-українській межі, об спиненні використання білоруської території для певних воєнних операцій або обвертанні людей, Лукашенко може мати, як мінімум, скажімо м'яко, певний вплив на такі рішення. Слово «Чорномора» не означає, що Україна признала Лукашенко легітимним керівником держави, чи що Київ відмовився від підтримки білоруських демократичних сил. Це навіть не означає, що Київ спиняє політичний тиск на Лукашенко. Достатково нагадати, що недавно Генеральна прокуратура України отримала від Офісу президента Зеленського зворот з просьбою розглядіти можливість заведення кримінальної справи супроти Олександра Лукашенки. Слова Черногора про можливу зустрічу означають бажання Києва показати, що ми можемо і по-іншому, не тільки пугой, але й перником. Вони означають вузьку і конкретну річ. Київ погідає для себе відкритим канал непосередньої розмови з Лукашенком, коли полічить, що така розмова може дати Україні конкретний виник.
0: Політика з Віталем Циганковим.

Кривоградская редакция «Пятница. Раница». Новини ось такі. Я не подробязні про куджет на нашій хвалі. На початку наступної години у небі над Латвії знищальники НАТО. Збили безпілотник. Просителям політичного порятунку у Польщі варто більше дбати на рихтуватися документи про гета, між іншим, повідомляє офіс Світлани Тихановської. Гету тему ми закриналі у годині на нашій хвалі, а так само протягнемо у новинах, разом їх дочекаємося. Я не ось уже не у забаві у нашому ефірі.

0: і ресурсу, і фінансу. Ми не можемо зробити усе, що нам хотілося б, що мені хотілося б. Але те, що ми можемо робити для білорусу у Україні і білорусок, і для білорусів і білорусок поза межою, які вимушено тут живуть у різних країнах, ми будемо робити, працювати. І я відкрита для усіх пропонов. Хутко, як я вже казала і писала у своїх соцсетках, я викладу імейл і телеграм-аккаунт, на який можна буде звертатися.
1: Тільки нагадаю, представництво по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету займається підтримкою білорусу внутрі країни і у вимушеній міграції, обороною їх соціальних правов та розпрацовкою реформ для будучої демократичної Білорусі. Про основні аспекти праці розказала представниця по соціальній політиці Юлія Міцкевич. Далі так само коротко про важливі події за тиждень.
2: Медіа. Новини одним рядком.
1: Білорусь-Україна – стосунки політичні. Ми досягнули значного прогресу у зміні ставлення українців до білорусу. Це ставлення було найгоршим після початку повномасштабної війни. Так каже посол по особливих дорученнях МЗС України, відказний за координацію супрацовництва з білоруськими демократичними силами Ярослав Чорногор.
3: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу, це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
1: Пригадуємо, білоруси залишаються одною з самих дистанціованих груп у сприйнятті українців, причому ставлення до жахару Білорусі прикметно гірше, ніж до білорусів, які живуть у самой Україні. Прогресвідчить дадзене питання Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося в осінню 2025 года. До інших тему зараз виходить книга Ігоря Корнія про круги білоруського тюремного пекла. 20 жнівня у правооборонче видавецтві «Свідки» вийде книга Ігоря Корнія «Інкомунікада. Катування одиноти». У ёй журналісти були політв'язні розповіді про круги білоруського тюремного пекла, які доводяться проходити тим, кого система наділяє так званим екстремістським статусом. Журналіст Ігор Корній був у першій групі політичних в'язнів, визволених за кратов і примусово депортованих з Білорусі 21 червня у 2025 році. У Городні відмінили інтелектуальні гульні, які збирали по 200 чоловік за раз. Гульні проходили на російській мові і не закраналі питання політики. Гри не перший випадок, коли влади у Білорусі переслідують культурні події і з'яви. У Городні часово відмінили усі квізи. Причина у тим, що городінські влади прирівняли квізи до масових мероприємств і обов'язали організаторів отримувати дозвіл на їх проведення. На письмовий відказ на заявку мають 15 днів, при цьому у інших білоруських городах квізу не відміняли, принамсі про це не повідомляли публічно. У Польщі планується створити громадський рух «Грунвальд», то нам важливо відати, заховувати нашу історію, так каже сустваральник ініціативи Сергій Кідишко. Ён розповів, чим буде займатися це нове об'єднання.
4: Менавіта популяризація Грунвальдської битви, менавіта популяризація цих подій, того, як вони святкуються в Польщі, і долучення до цього більшості білорусів, які зараз в еміграції, бо нам потрібно, ведаєте, такі кропки притягнення білорусів, тому що зараз ми назираємо політичну пасивність шмат кого з еміграції, тому що люди бояться репресій в Білорусі, люди бояться за своїх свояків, і автоматично люди відходять від політичних ніяких активностей, які вже, може бути, не так цікаві. 5-6 років минуло з часу, як люди виїхали. І нам потрібно кропки притягнення, а ось якраз Грюнвальдська битва, це наша історія на опрос наших білорусів, наших протків ліцвінов.
1: Тепер Сержу Кідишко запрошує до супраці усіх, хто зацікавлений у просуванні цієї теми, пропоную звертатися до його за своїми пропановами у соціальних сітках. Він переконаний, що разом отримається створити більш якісну організацію.
2: Медіа. Новини одним рядком.
1: І далі так само повітаємо наших гостей. Далі дискусія про круглий стол з уладами у Мінську. Що це таке? Ініціатива Координаційної ради. Хто і з ким має садитися за круглий стол, де навошта сьогодні Мінську ув'язуватися у цю ініціативу? Координаційна рада

0: була створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва, 13 кастричника 1974 года. Батька добре господарив, помагала йому дочка во всіх роботах. Любив він її і часто думав, каб прийняти примака, каб видати її замуж за доброго чоловіка. Ведав він добре, що дочка невимагальна, що послушна, да не пригажуня. І часто, буваючи в сусідніх вісках, заводив розмову на кон доброго чоловіка, який б разом з їм і дочкою захотів господарити. І ось однойчі поїхав він на млина і там зустрів молодого чоловіка з-під Білостока, якому розхвалив і дачку, і господарку, і все всянюткає, а особливо захоплявся перед їм працовітостю дачки. Молодий чоловік і чарку випив самогонки з будучим тестем, і батьком його почав називати і договорився в наступну неділю приїхати, каб познайомити зі своєю будучою жінкою. Розвіталися вони у млині, як самі близькі люди, і навіть поцілувалися. Приїхавши домов, розказав батько все це дочці, і разом з нею почали рихтуватися до прийому будучого мужа і зятя. Дочка вікна помила, і підлогу, і павутинні поздимала, і подушки попрала, і пудру купила, і навіть манікюр на ногтях зробила. Прийшла неділя, і приїхав Стасю, привітався з тестем, поцілував його, і Марисю приобняв, і поцілував. І вона раз зрум'янілася, і стала їй ніяк дивна, приємна і соромна, бо я ще ніколи не цілував її молодий чоловік. Поцілунок уявляла вона собі святостю, а тут все так просто. Стась був говоркий, по слову в кишеню не лазив, де виглядав недренно, так по-городському, з довгим волосами і запущеними бакенбардами. Став розпитувати у Мариші об праці на господарці. Яна розказувала, і йому подобалося особливо тоє, що яна від сходу до заходу сонця працює, доглядає добиток і в польових роботах без її не обходиться. Батько курив папіросу і з задовольненням глядів на їх сидячих на лаві. У думках сам собі говорив, вибрав досконалого зятя. Щастя наповняло його душу, і він лагодним тоном звернувся до дочки. «Рихтуй стол, Марися». Почастунок був підрихтований, і Марися хутенько поставила його на стол. Навіть смачних пишків принесла у великій місці. І почали їсти і піти. Стась після п'ятої чарки став говорити, що він кохає Марисю, що страшенно горкая горелка сьогодні, і став цілувати Марисю. Стала вечерець. Тесть п'яний заснув на припечку, а Стась з Марисею фліртував на ложку. Навіть домов не поїхав. І вліпла Марися, як муха у сметану. Усе йшло в напрямку женитьби. Весілля відбулося хутко. Пішло щоденне працовите життя, але працювати Стась не любив. Усе робила Марися зі своїм батьком, а Стась любив тільки командувати і глядіти, як працює дочка з батьком. І нерви батьки не витримали. Вибухнув він великим криком на зятя гультая і трутнім його назвав. І з гетого часу почалася незгода у хаті. Однойчі вечором розгорелася сварка, а коли вона притихла і старий пішов спати, Стась принес дубинку і спячого тестя ударив у кілька разів по голові так, що він уже не піднявся з ложка. Марися так переполохалася, що робила все, що Стась казав. Разом унесли вони забитого у хлев, обвинули гунькою і прикрили гноєм, а на завтра поїхали в лес і у рові викопали яму, якою привезли після тіла батьки. Плакала Марися, але со страху була послушна мужу, боялася, каб і він не вгробив її. Не стало старого, відбувалися його пошуки. Може б його страшної смерті ніхто б і не довідався б, каб Марися не пощирнічала перед своїм свояком, каб не сказала по секрету, що здарилося з її батьком. Свояк заявив міліції і відкопали тістя. Марися поховала його на могилках, а Стась пішов у турму, написав Михась Хмелевський.
2: Сторонки тижня Віка Ніва, гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

«Так смакує життя» співав нам гурт «Еней». І як вам сьогодні ваше життя смакує? Згодно з традицією, повинна бути не тлустенька, але солоденька. А чому менавіта так, я розкажу вам уже праз некалькі хвилин. Ну, де ж, як не на радіо, рація, ви довідаєтеся про усе білоруські традиції. Заставайтеся з нами.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 14 жнівня 1962-го народилася Альона Свиридова, російська співачка, актриса, телеведуча, член Союзу письменників та заслужена артистка Російської Федерації. Але в некоторих криницах можна сутикнутися з різною інформацією на конт года народження. Єсть і 58-й, єсть і 64-й. Але 14 жнівня – гэта докладно. Народилася у городі Керч, жила у Менску. У Менску скончила школу, музично-педагогічне отделення Мінського пединституту. Под час вучобы вяла вакальную студыю і спявала ў жаночым вакальна-інструментальным ансамблі пры правкамі Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свиридова пераехала з Менска ў Маскву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.

У такі ж день 1970-го народився Кевін Рене Кадаган, американський співак і композитор, продюсер і рок-гітарист. Був одним з заснувальників гурта Third Eye Blind. Грав там з 93-го по 2000-й год і написав некоторые з найбільш прикметних хітів

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. На мінулым тыдні ў Варшаве прайшла пятая па ліку канферэнцыя «Новая Беларусь». Пасля пачатку расійска-украінскай вайны лічыцца, што вынік гэтага канфлікту наўпрост паўплывае на сітуацыю Беларусі. Гэта сапраўды так, калі ўлічыць, што дзяржава, якой кіруе беларускі дыктатар, ёсць суагрэсарам у гэтай вайне і ўсяляк спрыяе Расіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай канферэнцыі панель «Праз мір ва Украіне да свабоды» Свабоды ў Беларусі была магчыма адной з найбольш важных. Адным з удзельнікаў канферэнцыі і адпаведна данай панэлі быў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, з якім мы абмяркуем розныя моманты канферэнцыі і украінска-беларускія дачыненні. Добры дзень, Яраслаў.
3: Вітаю.
2: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
3: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
2: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
3: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
2: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ось ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнений здобиток, а що як нешто кончатково страчене?
3: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
2: Ви зараз описали, так скажемо, позитивний бок усього гэтага беларускага демократичного руху за мяжой, ну няўжо няма ніяких адмоўных рыс у яго дзейнасці?
3: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
2: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно з інформацією, яка прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оценку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь – соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
3: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
2: Тобто, покуль не вирішиться питання ніякі з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
3: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києва є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова. Тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
2: Ну, тоді я протягну крихову цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажем, узятки гладкі.
3: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення, тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
2: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхнавця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс об вартості долучення білоруської демократичної супольності до антипутінської коаліції. Ось ваша оцінка цієї позиції з пункту гледження її реалістичності. Я маю на увазі два гэтых тезіса.
3: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
2: Тим не менш, ось думки такі існують, вони огучуються, і хотілося б справді ніяк розібратися, чи ввогулі варті яне обмеркування, чи гэта просто нейкі мари, які нехто хоче огучить, і на гэтым що.
3: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
2: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських доброохотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося як мага менш жихару Білорусі?
3: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії. Можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилася кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
2: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
3: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом Координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника Координаційної ради.
2: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнішили зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сийшла у відставку, яку ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
3: Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням, вона молодець.
2: Тобок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
3: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
2: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
3: Ви знаєте, я б не коментував би це питання. Це рішення білоруських демократичних сил. Вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
2: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якої агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати, якраз узгаданою нами, місія Демсіл Білорусі?
3: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
2: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
3: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
2: Ну, це така вонкова оцінка.
3: Рушить. Я знаю, що був Конгрес білорусів України. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
1: Про українську призму.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Мы были сябрами-рызыканты, на усіх святах мілі каравай. І до нас і слізу сюди карти, тільки ставить ставки поспявай. Мы дівчатам отляпляли в очі. І

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин пошла 15 години у Польщі і пошла 16 у Білорусі. День з рацією розвивається і вже тепер запрошаю вас на зустрічу з нашим гостем. Товариство Білоруської культури у Литві знаходиться з офіційною поїздкою по Білосточчині. Чому сябра у організації зацікавила Подлаща? Чим відрознюється від Віленщини у плані білоруської ідентичності? І з якими проблемами сутикається білоруська меншість у Литві? На гетія і інші питання відказує сябра Товариства білоруської культури у Литві Жмічер Вілемський у гутарці з Юлією Щівець.
2: Гость рації.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня Змитер Вилемский с Товариства белорусской культуры у Литве. И они аккурат теперь наведывают Белосточину. Добрый день.
4: Добрый день.
5: Начнем с того, что вы наведываете теперь с визитом Белосточину. Чему вы решили наведать?
4: Мы хотели познакомиться с регионом, познакомиться с людьми, познакомиться с белорусами, которые тут живут.
5: Вы сегодня аккурат много питаний задавали, вас цікавить, что тут много белорусов живет.
4: Ну так, на самом деле, я докладно не ведаю личбы, вот, тому я и цікавився у местовых, накольки тут шмат этничных белорусов, русов и накольки шмат мигрантов.
5: Чи есть разница того, что, например, тут и на Виленщине в плане белорусской присутности?
4: Ну, мне поколь складано сказать, мы только сегодня приехали, еще поколь не познакомились с некоторыми организациями и людьми, и мы только поколь приехали в Белосток, первый город в нашем маршруте. И складано сказать, але я думаю, что будет шмат агульного.
5: А есть такое, что на Виленщине автохтонное населенство белорусское, оно сполонизовалось?
4: Саправды, бо мне доводилось сустракаться шмат с людьми, которые добро разумеют и размовляют белорусской мовой, але лічуть себе поляками и ходят и в костел, и в польскую школу отдали детей. Там, саправды, это вельми шмат, особливо в Виленском районе.
5: А как бы вы охарактеризовали ситуацию с белорусской мовой теперь на Виленщине?
4: Ситуация складанная. Там поколь только одна школа в Вильне на белорусской мове. Планируется другая, але это еще под питанием, чья она будет. Тому так, еще есть люди, которые ведают белорусскую мову и размовляют, але дети их уже учатся в инших школах, кто-то в литовских, кто-то в польских. Я не думаю, что они уже будут носьбитами там белорусской мовы. И ситуация погоршается, мова забывается.
5: Ідентичність. І заховалася ідентичність, тому що, ну, буває, що не всі ведають білоруську мову, але ідентичність може бути білоруська. Ось як з гэтым?
4: Ёсць, але, ну, калі на ускідку у процентным адносінах, там можа это, ну, некалькі адсоткаў буквально, якія сапраўды лічаць сябе беларусамі, ведаюць нейкую сваю гісторыю сям'і. Большасць, па которым бачна там хаця бы па мове, што яны маюць карані беларускія, але яны лічаць сябе самі палякамі. І настойваюць на гэтым, як бы кажуць, магчыма, можа быць, калі даўно нейкія ёсць карані беларускі, але большасць польская.
5: Наколькі ведаю, в Літве збіраюцца забараніць выкарыстанне ў перапісцы чыноўнікамі расейскую мову, і адно з меркаванняў, што могуць весці беларускую мову дазволіць. Як вы думаеце, ці будзе гэта, ці ёсць падзевы, што не толькі па-літоўску, напрыклад, з чыноўнікамі дазволіць, але і, напрыклад, па-беларуску?
4: Складана сказаць, але я сумніюся, что это отбудется, тому как треба будет некие перекладчики для чиновников, ну, для официальной переписки. Я не уверен, что это... Теоретично это могчимо и было бы вельми добро, але я сумніюсь. Я думаю, что, может, это будет украинская мова. Хучей за все украинская мова будет, а на кон белорусской сумнюю.
5: Наколькі складана праводзіць беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер?
4: Вялікай складанасці няма, нейкай забароны не існуе, да і перашкодаў уладаў у гэтым плане я не бачыў. Наконт канкрэтна мерапрыемстваў, іх можна праводзіць, мне здаецца, у тым жа самым парадку, як і іншыя мерапрыемствы. Падаеш заявку, і, калі ласка, перашкод я канкрэтна для праведзення мерапрыемства перашкод не бачыў.
5: Можа быць, нагадаеце слухачам, якія вось найбольш вядомыя беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер? Так вось на Беластоцчыне, напрыклад, і тут такая, і зараз праходзяць шмат розных мерапрыемстваў беларускіх, і ў гайнаўцах, і так далі, а ў Літве які найбольш папулярны?
4: Ну, ведаеце, у нас такога маштаба нема, як в Польшы. Але час ад часу бывае, вось, ну, напрыклад, само таварыства беларускай культуры праводзіць штогод фестываль беларускай песні у восень. Некаторыя арганізацыі нешта ладзяць. Зразумела, такога маштабу, як вось на Беластоцчыне, на Віленшчыні нема. Але меншага маштабу розных мерапрыемстваў хапае, але яны больш лакальныя і больш для мясцовых жыхароў.
5: А чаму?
4: Складана сказаць, я думаю, што гістарычна, відаць, паўплывала і нема столькі, можа быць, арганізатараў, нема такой колькасці беларусаў, якія што-то робяць. Відаць, в маштабе праблема.
5: А наколькі у вас быў спадзеў на дыаспору, так, на беларусаў, якія масава пачалі прыязджаць пасля 2020 года, што яны включацца ў грамадскае жыццё, будуць дапамагаць арганізацыі тых жа беларускіх мерапрыемстваў?
4: Сапраўды быў спадзеў, што гэтыя людзі шмат што зробяць, і бо гэта была вялікая колькасць, і в той час і літоўская дзяржава, і грамадства падтрымалі, што я нават не трохі быў здзіўлены, бо была сур'ёзная моцная падтрымка ад літоўскага грамадства і ад дзяржавы, і спадзявалася там першыя месяцы, што это, ну, вельмі моцная рух, сіла, якая, ну, шмат што зробіць. Але з часам все пачало гаснуць, і калі ўжо в Беларусі падавілі все пратэсты, і асабліва пазней, калі Лукашэнка ўлез в авантюру расійскую з вайной в Украіну, праблемы усугубіліся. І, скажам, адносіны ўжо літоўскага і грамадства, і дзяржавы змінились. І к таму часу ўжо было бачна, ну, ўжо як бы не было арганізованай нейкай масы людзей, не было той падтрымкі, і, скажам, ўжо было бачна, што наўрад ці што-то сур'ёзнае атрымаецца. Таму дзе-то пасля 22-го году моцна памянялася сітуацыя, і з тых часоў і колькасць беларусаў зменшылася ў Літве. Я думаю, што адсоткаў 30 з тых часоў ўжо з'ехалі, ну, хто мог, хто вярнуўся, хто паехаў у іншыя краіны, у тым ліку ў Польшу.
5: Як вы думаеце, вы казалі, што было пасля 20-го года вельмі падтрымка насельніцтва. А як цяпер на побытавым плане палягаеце? Ёсць такі ўжо антымігранцкі настрой у дачыненні да беларусаў?
4: Ёсць. Не магу сказаць, што гэта нейкая агульны дзяржаўны падыход, але, ну, куды больш стала людзей, якія негатыўна ставяцца і да мігрантаў, і ў першую чаргу да беларусаў, бо як бы лічыцца, што Беларусь суагрэсар, ну, гэта і правільна лічыцца, суагрэсар вайны ва Украіне, але тыя беларусы, якія знаходзяцца в большасці сваёй у Літве, ну, вядома, не падтрымліваюць ні вайну, ні рэжымы, ні Лукашэнку, ні Путіна, ні ўвогуле Расію. Таму это тыя людзі з большасці, якія якраз такі супраць сяго гэтага, і мне здаецца, ну, это не тыя, на каго трэба пазіцыяніраваць сваю незадаволенасць. На жаль, як бы грамадства не заўсёды ўсё верна расстаўляе кропкі над літарамі, і якби страдають всі білоруси, в тим ліку, більш за все якраз тих, хто супроть режиму, супроть війни.
5: Звертаючися до вашої поїздки тут, по Білосточчині, ваші особисті чекання, що би ви хотіли, щоб танці сказали, поїздка була удалою?
4: Ну, у мене особливих чеканів нема. Ми, у нас вельми великі плани. Тут за 4 дні шмат городов і шмат містинов, і різних музеїв, і так далі. Я думаю, що все складеться вельми добре. Я вже вельми задоволен вашим прийомом в Білостоку. І я сподіваюся, що ну, ми вельми будемо уражені, а мене задоволить будь-який винік, тому що конкретної мети нема. Наша мета – познайомитися і поглядіти містини, познайомитися з організаціями, людьми.
3: Дякую за розмову. В гостях у нас був Зімітер Вілємський з Товариства білоруської культури у Литві. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: Рація. Ми разом.
1: Радіо Рація.
2: Грузинська гостеприймальня демонструє міновіто батумські білоруси.
3: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
4: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: To był Aleksandr Pomidorał, jaki zaśpiewał razem z Abba Orkiestrą, a ciapier użo fielieton ci kamentar. Ciapier kamentar racji i Mikołaj Bieńko pratoje ci nabliżaje cara zwiazka wokół prydnia strouja.
1: Podziei, merkowanie, prognozy. Коментар дня от Миколи Бянько.
2: Россия знову подрихтовала один со своих улюбленных инструментов – пашпортизацию. После того, как Путин у мая спросил отримание громадянства Российской Федерации для жихаров Молдовского Приднестровья, заявы подали еще каля 60 тысяч человек. Российские пашпорты мают каля 220 тысяч жихаров региона. Схема знакомая: с початку створить массу российских громадян на территории иншей державы, после погрожать оборонять их усими максимыми сродками. Менавито это теперь и робить Москва. Наместник керовника МЗС РФ Михаил Галузин заявил, что максимые узброенные деяния Молдовы и Украины у Приднестровья будут разглядаться как напад на Россию. Приднестровье – это узкая полоса международно признанной территории Молдовы. Уздовж Днестра, якая не контролируется Кишиневым после войны 1992-го. Ее незалежность, так званая, не признанная ни в одной державой сябром ААН. Але больше 30 годов там иснуя фактично держава со своими силами веками администрации и российской военной присутностью. Для Москвы это был амаль идеальный рычаг, танный способ тримать Молдову у стане постоянной геополитичной непевности. После 2022 года ситуация изменилась. Приднестровье опынулось фактично изолированным от России. С одного боку Молдова, якая последовательно рухается в Европу, с другого Украина, для якой российский контингент на заходней межи застается потенциальной погрозой. Нездарма после новой хвали пашпортизации Владимир Зеленский доручил наладить контакты с Кишиневым на конт суместной оценки и агульных деяний. Тому сценар суместных деяний Молдовы и Украины уже не выглядает такой фантастикой, как несколько годов тому. Россия не мает сухопутного коридора до Приднестровья, тому хутко перекинуть туды значные силы не сможет. То, что 30 годов было российским козырем, перетворилось в уразливый анклав. Именно это тут возникает максимость асимметричного отказа Москве. Не обовязково войсковая, политичная и экономичная изоляция российского контингенту з наступної реінтеграції регіону стала б серйозною поразою Кремля. У ладу Путіна одна страта Придністров'я, зрозуміло, не обриня, але може створити небезпечний для Москви прецедент. Імперія починає не набивати, а губляти території свого впливу. Придністров'я – це частка більш широкої постсовєтської проблеми. Совєтська національна політика покинула після себе межі і автономії, які після розпаду Совєтського Союзу стали глебою для конфліктів у Карабах, Придністров'я, Абхазія, Повнєва Осетія. Пізніше Росія вже свят дома використовувала подобну логіку у Кримі і на Донбасі. Пашпорти, оборона суайчинників, войски і заморожування конфлікту. Тому тепер головне питання навіть не у тим, чи увійдуть завтра молдовські і українські військовці у Тирасполі. Важніше і інше. У першиню за 10 годі Москва сама вимушена думати, як утримати один зі своїх постсовєтських анклавів. І масова роздача пашпортів разом з погрозами Кишиневу і Києву може свідчити не стільки про силу Росії, скільки про те, що вона відчуває. Старий механізм контролю за былими колоніями починає давати збій.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Білорусі.
3: У Беларусі знову залетів дрон. Житомирщина потерпіла від російських обстрілів. Білоруські автоугонщики зможуть знову виступати під державним стягом. Білоруси зможуть отримувати часовий документ заміжника у Болгарії.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Російські війська атакували поміжний з Білоруссю регіон. Керівник Житомирської області Віталь Бунечка раніцею 14 жнівня повідомив, що у виніку поцелювання російського дрону пошкодження отримав об'єкт критичної інфраструктури і цивільне підприємство. Один з українських моніторингових каналів, що відсочують російські атаки тягом 24 годин, повідомив, що уночі 14 жнівня один дрон праз Чорнобильську зону полетів у бок Білорусі. Апошній раз повідомлення об тим, що дрони залітають на білоруську територію, з'являлися у травні-червені. Походження безпілотника невідомо, однак хутчэй за ўсё гэта быў російський дрон пасля для уздіяння на його українськими сродками радіоелектронної боротьби. Пізніше ще один моніторинговий український канал повідомив, що на білоруському боку уздовж української межі у повітрі 13.31 знаходився вивідний дрон, якою приналежність, ягоную приналежність так само не удакладняють. Усесвятный совет по автоспорте, керовный орган Международной автомобильной федерации, скасовал санкции, которые забороняли белорусским и российским пилотам выступать под державной символикой. На международных и зональных споборництвах теперь дозволена демонстрация белорусской и российской державной символики колера и стягов на форме, обсталяванні и автомобилі, а так само выконанне национальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае, цитата, да далейшага паведамлення. Гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. При гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «Маспорт-Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для белорусских абитуриентов выбор университета сёлета стал еще больше складанным. У красавіку Верховный суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией. Это створяет додатковые рызыки для тех, кто живет в Беларуси и разглядает университет как место для навучання. Як у такой ситуации шукать безопасный и якостный вариант навучання, распавел представник объединенного переходного кабинета по национальному отражении у питаниях адукации и науки Андрей Лаурухин.
4: Мне подказывают такие умовы демократичного життя, связанные с тем, что каждый має свободу обирать свой шлях и свой лёс решать. Да? Зразумело, тем не менее, что мы все, особливо в эмиграции, бачим, что мы тут не свои. Все ровно. Мы эмигранты, и у нас соответственный статус. И в этом смысле, ну, отчувать себе своими и быть у себе дома, это иншее отчувание. Там, ну, как там кажут, истинно, яны нават у сваёй хаце яны дапамагаюць.
3: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі, перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Белорусские утекачи у Болгарии смогут отримывать часовый документ замежника. Про это стало известно от Народной амбасады Беларуси в этой стране. У Болгарии нет полновартостного аналога пашпорта замежника, тому выданный документ будет иметь вельми обмежеванный функционал. Однако у Народной амбасады сподеются, что он станет важным кроком наперед и да поможет часово вырашить проблемы, принамсі для детей. Адмістовая група «Примус Болгарі» працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні у нашому помежжі невелика облачність, вечір легкий, від 2 до 3 метрів за секунду, тиск у нормі. Температура повітря від 23 до 26 градусів.
0: День з рацією.
2: Починається друга година після обіднього випуску «Дня з рацією». У п'ятницю, 14 жнівня, разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і вже амаль 6 хвилин, а у Білорусі на годину пізніше. А у цій годині далі будемо вандрувати по білоруській, між іншим, культурній просторі. Будьте разом з нами, з Білоруським радіо «Рація».

0: Федерація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Віталь Циганков на Білоруській радіорації. У кожний будній день поводлює польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Білоруська радіорація пропонує.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: І ще одна країна заявила паливним кризисі про українські атаки на Росію. Монголія просить допомоги у Мінську. Змагання за визволення політв'язнів протягується, каже Світлана Тихановська. Міністерство заміжних справ Чехії хоче спростити видачу віз для свояків білорусів, які проживають в Україні.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Уряд Монголії заявив об скороченні поставок нафтопродуктів з Росії на фоні сталих українських атак на російські нафтоперепрацьовувачі підприємства. Як відзначається на офіційному сайті монгольського уряду, по виниках розгляду питання об забезпеченні палівом, особливо напередодні зими, профільне міністерство повинне розпрацювати коротко, середні і довготермінові плани об поставках нафтопродуктів. Апроч того, урад вирішив прискорити будівництво свого нафтопереробчого заводу, який планували ввести у експлуатацію у 2027 році, але перенесли на 2028 год. Згодно з інформацією Міністерства промисловості і мінеральних ресурсів Монголії, монгольские дипломаты ведут перемовы с Казахстаном, Республикой Корея и европейскими краинами, такими как Беларусь, о повеличении крыниц импорту авиационного палива. У початку липеня одразу несколько краин Центральной Азии заявили о паливном кризисе про скорочение поставок нафтопродуктов из России и Ирана. У приватности Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан почали терміново шукати можливість компенсувати страти у поставках нафтопродуктів з Росії. Минуло 6 років, як після президентських виборів 9 жнівня 2020 року білоруси вийшли на вулиці. Масові протести стали одним з самих масштабних виступлень за демократичні зміни в Україні. Улади відказали жорсткими репресіями, а тисячі людей опинилися за кратами або були вимушені покинути Білорусь. Про те, що змінилося за цей час, розповіла демократична лідерка Світлана Тихановська.
4: Що ми набили? Слухайте, ми набили шмат чого. Ми у таких тяжких умовах змогли самоорганізувати, выстоять, навод побудовать новые и структуры, наши меды вытравали и навод может працовать больше эффективней. И так само громадянская супольность начала працовать разом. Все организации спробуют координоваться у своей працы. Что мы стратили? Слушайте, ну мы стратили родиму, скажем так, а лишь мы стратили такого внутренней силы и этих намаганий, которые протягиваются.
3: Нагадаем, по известках правоохранительного центра «Весна», теперь за кратами застается 878 человек. Міністерство заміжних справ Чехії хоче змінити візові міри для свояків білорусів, які проживають у Чехії. З відповідною пропановою відомство звернулося в урад, повідомляє представництво білоруських демократичних сил у Чехії. Пропанова поширює можливість подачі заяв на короткотермінові візи з метою наведення сім'ї для ближайших свояків громадян Чехії, а так само білорусів з довготерміновим або постоянним видом на жихарство на території Чехії, читаємо у повідомленні. У представництві білоруських демократичних сил виказують надію, що пропанова буде ухвалена і посприяє захованню ключових чоловічих і сімейних зв'язків. Більш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра 23 да 26 градусаў. Ноччу будзе падобна з тэмпературай ад 14 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Починаємо третю годину дня з рацією. Вітаю усіх тих, які я відпочиваю чужо, і тих, які я тільки що вернулися з праці і включилися у наш ефір. a do 6 godziny ja, Andrzej Szczepaniuk, zrozumiała do 6 godziny pośra obiedu u Polski i siomaj u Białorusi. Miesz inszym zaproponuję wam spotkanie z Anną Szajkowską i Afiszaj i tak sama z Witalą Cychankowym i jaonym polit-hitam. Zapraszają, zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Перед тем, как споткаете się с Анной Шайковской, якая запросить вас на культурные імпрези, якія будуть відбуватися і в суботу, і в неділю на Белосточчині, некалькі слов про надвор'є. У нашим Памежі невелика облачність, нават робиться я уже тепер ясна. Температура вечером буде до 25 градусів, вечір легкий, а тиск у нормі. А завтра так само треба сподіватися невеликої облачності, без опадків і температури днем від 26 до 29 градусів.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Белосток і Подляшшя.
3: Афіша культурніцьких подій на 15 і 16 жнівня. Республіка Піндюга запрошує на 6-й фестиваль Прикупалля 2026. Шостая спроба оживлення культурної діяльності у Республіці Піндюга під лозунгом «Музика, фільми, їжа». У суботу 15 жнівня фест почнеться з 10-ї години у програмі, серед іншого, лекція про мистецтво випікання у тандері. Учить Дмитре Попов. Центр культури у Біловіже запрошує у суботу 15 жнівня на відкриття вистави працяв, що узнікли під час мастацького пленеру 4-я зустріча з Сімоною Косак у Біловіже. Вистава відкриється у Центрі місцевої активності у Біловіже у Білої галереї Царенка. Вернісаж почнеться о 13-й годині, а 18.30 у Біловіжському амфітеатрі почнеться концерт «Біловіжські арії» від опери «Па хіти», а у 20.30 почнеться концерт «Максим і Олічка». У суботу 15 жнівня у Войнауце, що у хміні Дубічі церковної Янагайнаущині, буде можна поглядіти спектакль «Денс макабр» від Адри театру, початок о 18-й годині. Гуки для Радзімы. З нагоды Дня ўзброеных сіл у Польшчы Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае жыхароў і гасцей горада далучыцца да святкаванняў Дня польскага войска падчас унікальнага канцэрту струннага квартэту. Канцэрт пачнецца о 15-й гадзіне ў гарадскім парку ў Кляшчэлях. Тэатр у Стадоле ў Тарамійсках пад Белавежай запрашае ў суботу 15 жніўня на спектакль «Неінклюзіўна» ад тэатру «Шфальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19-й гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15 жніўня завітаюць яны ў Новую Луку, а ў нядзелю 16 жніўня ў Забалотчыну, або два мікраканцэрты пачнуцца о 17-й гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16 жніўня на прагляды першай серіі тэлесерыялу «Лялька» – телевізійная адаптація аднайменнага роману Болеслава Пруса, твору, який належить до Золотого фонду польської літератури. Серіал розповідає історію кохання Станіслава Вакульського, збіднілого шляхтича і былого паўстанца, який зробився поспіховим купцом до варшавської аристократки Ізабели Ленцької. Особлівая синхронізація – надзвичайная близькость кіноаповіду до тексту перша криниці, чим яна і завоювала любов глядачов. Початок показу о 14-й годині у білоруським хабі «Новая земля», що по вулиці Святого Роха у Белостоку. У неділю 16-го жнівня у підбіловецькі Буди завітає театр у лесі со спектаклем «Собака, який думав, що єсть котом, а кот, який думав, що єсть собакой». Початок о 16-й годині.
0: Афіша. культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.

0: Слушає радіо FM. Білоруська радіорація пропонує.
1: Білосточина, мала батьківщина. Інформаційна публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажу, які для білоруського радіорація був адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 19:49 польський час у Білорусі на годину пізніше, що завершає нашу музичну годину Candlebox з Vade and Niches and You Too. Так само прогучить у гэтай гадзіне, а наступную распачнем не толькі добрай музыкай, але і новымі цікавосткамі пра сённяшні дзень.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. На минулым тыдні у Варшаве прайшла пятая по ліку конференция «Новая Беларусь». Пасля початку российско-украинской войны лічыцца, что вынік гэтага конфликту наўпрост паўплывае на ситуацию Беларуси. Гэта сапраўды так, калі улічыць, что держава, якой кіруе беларускі диктатор, ёсць суагрэсарам у гэтай войне и усяляк спрыяе Росіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, что на прайшоўшай конференции панель «Праз мир ва Украіне да свабоды» Свободы у Беларуси была, магчыма, одной из наибольш важных. Одним из удельников конференции, отповедно данной панели, был амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор, с яким мы обмеркуем розные моменты конференции и украинско-белорусские дочинения. Добрый день, Ярослав.
2: Витаю.
1: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні ўсіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
2: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
1: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
2: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорити стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі українсько-білоруську.
1: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруському демократичному руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ось ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруському демократичному руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнівний здобиток, а что, як нечто кончатково страченное?
2: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо.
1: Ви зараз описали, так скажемо, позитивний бок усього гэтага білоруського демократичного руху за мяжою, ну няўжо нема ніяких адмовних рис у його дійності?
2: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді, більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
1: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно з інформацією, яка я прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оцінку. Але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь? Соагресором російським або окупованою територією, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
2: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
1: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначить, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
2: Ну, тут не те, що Київ не збирається, тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
1: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко абсолютно не самостійна фігура і з його, так скажемо, узятки гладкі.
2: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
1: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхнавця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс об вартості долучення білоруської демократичної супольності до антипутінської коаліції. Ось ваша оцінка цієї позиції з пункту гледження її реалістичності. я маю на увазі ось два гэтых тезіса.
2: Я хочу сказати, що білоруські підрозділи існують в українських збройних силах. Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на територію України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
1: Тим не менш, ось думки такі існують, вони огучуються, і хотілося б справді неяк розібратися, чи ввогалі варті яне обмеркування, чи гэта просто нейкі мари, які нехто хоче огучить, і на гэтым що.
2: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
1: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраахвотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося якмога менш жихарів Білорусі?
2: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії. Можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
1: До іншої теми. Ось шмат і по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
2: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед

0: супрацоўнічалі са Святланай Шацілінай. Вось пасля таго, як яна сышла ў адстаўку, якую вы ацэнку далі дзейнасці яе на гэтай пасадзе?
1: Ну, Святлана Шацілінна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу. Я думаю, що варто віддати належне її старанням. Вона молодець.
0: То бок така позитивна оцінка її діяльності за гэты крыху менш за год, здається.
1: Ну, якраз рік. Ну, я думаю, що в тих умовах, в яких вона працювала, вона зробила те, що змогла зробити.
0: А чого ви чекаєте від нової керівниці місії Демсіл Білорусі в Україні, Ольги Зазулінської? Чи подаються вам справедливі попроки, що на таку посаду не варто призначати людей, які не живуть в Україні?
1: Ну, знаєте, я б не коментував би це питання, це рішення білоруських демократичних сил. Вони можуть визначати своїм представником від себе будь-яку особу, яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
0: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми ведаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якої агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати, якраз узгаданая нами, місія Демсіл Білорусі?
1: Ну, мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
0: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? І що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
1: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
0: Ну, це така вонкова оцінка.
1: Рушить. Я знаю, що був Конгрес Білорусі в Україні. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
2: Про українську призму.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва, 13 кастричника 1974 года. Батька добра господарив, помагала йому дочка во всіх роботах. Любив він її і часто думав, каб прийняти примака, каб видати її замуж за доброго чоловіка. Ведав він добре, що дочка невимагальна, що послушна, да не пригажуня. І часто, буваючи в сусідніх вісках, заводив розмову на кшталт доброго чоловіка, який б разом з ним і дочкою захотів господарити. І ось однойчі поїхав він на млина і там зустрів молодого чоловіка з-під Білостока, якому розхвалив і дочку, і господарку, і все всянюткає, а особливо захоплявся перед ним працовітостю дочки. Молодий чоловік і чарку випив самогонки з будучим тестем, і батьком його почав називати і договорився в наступну неділю приїхати, каб познайомити зі своєю будучою жінкою. Розвіталися вони в млині, як самі близькі люди, і навіть поцілувалися. Приїхавши домов, розказав батько все гето дочці, і разом з нею почали рихтуватися до прийому будучого мужа і зятя. Дочка вікна помила, і підлогу, і павутинні поздимала, і подушки попрала, і пудру купила, і навіть манікюр на ногтях зробила. Прийшла неділя, і приїхав Стасю, привітався з тестем, поцілував його, і Марисю приобняв, і поцілував. І вона раз зрум'янілася, і стало їй ніяк дзівна, приємна і соромна, бо я ще ніколи не цілував її молодий чоловік. Поцілунок уявляла вона собі святостю, а тут все так просто. Стась був говоркий, по слову в кишеню не лазив, де виглядав недренно, так по-городському, з довгим волосами і запущеними бакенбардами. Став розпитувати у Мариші об праці на господарці. І вона розказувала, і йому подобалося особливо тоє, що яна від сходу до заходу сонця працює, доглядає добиток і в польових роботах без її не обходиться. Батька курив папіросу і з задовольненням глядів на їх сидячих на лаві. У думках сам собі говорив, вибрав досконалого зятя. Щастя наповняло його душу, і він лагодним тоном звернувся до дочки. «Рихтуй стол, Марися». Почастунок був підрихтований, і Марися хутенько поставила його на стол. Навіть смачних пишків принесла в великій місці. І почали їсти і пити. Стась після п'ятої чарки став говорити, що він кохає Марисю, що страшенно горкая горелка сьогодні, і став цілувати Марисю. Стала вечереть. Тесть п'яний заснув на припечку, а Стась з Марисею фліртував на ложку. Навіть домов не поїхав. І вліпла Марися, як муха в сметану. Усе йшло в напрямку женитьби. Весілля відбулося хутко. Пішло щоденне працовите життя, але працювати Стась не любив. Усе робила Марися зі своїм батьком, а Стась любив тільки командувати і глядіти, як працює дочка з батьком. І нерви батьки не витримали. Вибухнув він великим криком на зятя гультая і трутнім його назвав. І з гетого часу почалася незгода у хаті. Однойчі вечором розгорелася сварка, а коли вона притихла і старий пішов спати, Стась принес дубинку і спячого тестя ударив в некілька разів по голові так, що він уже не піднявся з ложка. Марися так переполохалася, що робила все, що Стась казав. Разом унесли вони забитого у хлев, обвинули гунькою і прикрили гноєм, а назавтра поїхали в лес і у рові викопали яму, якою привезли після тіла батьки. Плакала Марися, але со страху була послушна мужу, боялася, каб і він не вгробив її. Не стала старого, відбувалися його пошуки. Може б його страшної смерті ніхто б і не довідався б, каб Марися не пощирнічала перед своїм свояком, каб не сказала по секрету, що здарилося з її батьком. Свояк заявив міліції і відкопали тестя. Марися поховала його на могилках, а Стась пішов у турму. Написав Михась Хмелевський.
2: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне, сьогодні 14 жнівня, тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Коні Сміт, Сара Брайтман, Альона Свіридова, а так само гурти Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Долучайтеся. 14 жнівня 1940-го народився Даррел Крофтс, чи просто Деш Крофтс, американський музика і автор пісень, найбільш відомий у якості полови софт-рок-дуета Seals and Crofts. Гетий дует був заснований у 69-му році і відомий своїми хітами Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. До речі, апошнє потрапило на 13-е місце у списі лепших літніх пісень усіх часов часопіса Rolling Stone.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 14 жнівня 1962-го народилася Альона Свиридова, російська співачка, актриса, телеведуча, член Союзу письменників та заслужена артистка Російської Федерації. Але у некоторих криницях можна сутикнутися з різною інформацією на конт года народження. Єсть і 58-й, єсть і 64-й. Але 14 жнівня – гэта докладно. Народилася у городі Керч, жила у Менску. У Менску скончила школу, музично-педагогічне відділення Мінського пединституту. Під час вучоби вяла вокальную студію і співала у жаночым вокально-інструментальным ансамблі при правкамі Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свиридова пераехала з Менска ў Москву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнімаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мені не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітлюємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось, ось так. Готові заспівати разом?

Играю в очах надеи, збираєш усе мари у одну. І гэты вечер таямніц тебе палохає